0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana dolazi nam na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu nešto toplije do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 3 minute, a šta se dešava danas u svijetu sporta, donosi naš kolega Ante. Ante, izvoli.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Motor kladionice.
6: Košarkaši Sarajevske Bosne sinoć su se domogli šampionskog naslova prvaka Bosne i Hercegovine i pored poraza od Igoke 100:97, s obzirom na to da su slavili u prvom meču laktašima. Prije 4 dana Bosna je slavila 6 razlike, tako da je studentima za titulu bio dovoljan čak i poraz manji od pomenute razlike, kao i bilo kakva pobjeda. Desio se na kraju poraz od 3 razlike, ali i titula za Bosnu. Studenti su tako sezonu okončali sa duplom krunom, osvojenim kupom kao i prvenstvom Bosne i Hercegovine. Ovo je za Bosnu bila ukupno treća titula prvaka jedine nam države. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Ligu prvaka nakon što su u finalu odigranom u Budimpešti savladali Arsenal poslije izvođenja penala. Topnici su do vodstva stigli već u 5. minuti kada ih je u prednost doveo Kai Havertz. U 65. minuti utakmice Usman Dembele je sa bijele tačke pogodio za izjednačenje nakon što je Mosquera napravio 11-jerac nad Kvaratskhelijom. U penalu 3 u koju se otišlo nakon što je poslije produžetaka ostalo 1-1, za Arsenal su 11-jerce Mašel Jeze i Gabriel, a za Parižane Nuno Mendes. Na taj način Paris Saint-Germain je odbranio titulu prvaka Evrope, po drugi put u historiji stigao do trofeja Lige prvaka.
4: Ovo je Radio N.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: vaša muzička želja.
1: Muzička nam je za slušateljku Adinu u 17 sati 18 minuta, a slušamo Čolu i pjesmu Okano.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Slovenački fudbaler Filip Kosi prvo je pojačanje fudbalskog kluba Sarajevo za narednu sezonu i ovu je vijest Bordeaux tim potvrdio na svojim društvenim mrežama na jedan originalan način. Ako vas interesuje šta je, možete pogledati njihovu objavu na Instagramu. Tiče se jedne zezancije vezane za svjetsko prvenstvo. Radi se o igraču koji ima 23 godine, igra na poziciji lijevog beka, a od 2023. godine član je ekipe Aluminija, zapravo bio. Ove sezone odigrao je 29 utakmica u svim takmičenjima te je postigao jedan pogodak i dodao jednu asistenciju.

0: Više na datalab.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalski klub Sarajevo obavijestio je javnost da Renan Oliveira više nije igrač Bordo kluba nakon što je istekao njegov ugovor. Brazilski napadač proveo je 3 godine u Bordo dresu, tokom kojih je upisao 81 nastup i postigao 28 pogodaka, ostavivši značajan trag u važnim utakmicama fudbalskog kluba Sarajevo. Zahvaljujemo Renanu na svemu što je pružio klubu tokom protekle 3 godine, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku profesionalne karijere i privatnog života, navodi se u saopćenju. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se jučer u trening centru nogometnog odnosno fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici i počela pripreme za predstojeće utakmice evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč naše igračice odigraće 5. juna u 17 sati u zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju u Parnu. Naše reprezentativke će u Zenici trenirati do utakmice s Litvanijom, nakon čega slijedi put u Estoniju i završne pripreme za drugi kvalifikacije. Kvalifikacioni susret.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izgledajte.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.